دردك دلي من دا غدار اگر لغمان بيت ديار ملهم لمن ناكن شو كار از دي شكي غازن لكن نالين جمن چون فلك عاجز دبون انسو ملك اي رحيم رحمة قلك از دي شكي غازن اخبر ای رحیم رحما قدیم هر دائم و حق و علیم جمله دردان توی حق